siame vo vo vo. No jagbagba yo nya dota siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya dota siwa vo vo mano asi o kaka kafla